0: overalt?
1: Jeg vet ikke. Jeg synes det vanskelig å være... Jeg føler at jeg bare har liksom litt finger på pulsen på de som akkurat tettest meg. Og der tror jeg kanskje litt det, men samtidig... Jeg jobber jo med Javad og David for eksempel på Humoretaten, og de har jo veldig god koll på internettet. Ja, nei, jeg vet ikke helt, men det føles ut som disse tingene utvikler seg så fort hele tiden. Det er nå...
0: Hva tenker du om det, synlighetsaspektet ved det?
1: Det har jo liksom veldig mange sider. Når folk kommer bort og sier at de har sett på ting eller liker det, så er jo det veldig koselig. Og jeg har jo, jeg elsker jo for eksempel å spille på det andre teatret, også fordi at da får jeg direkte kontakt med publikum, og det er jo en type... direkte kontakt jeg setter veldig pris på, ikke fordi at jeg alltid jeg sier ikke at alle som er der elsker absolutt alt, men likevel så jeg synes det behagelig å skjønne at man lager noe som noen skal se på og reagere på, at man kan, du hører jo litt i rommet når det ikke funker så godt, og så er det gøy med impro, at da kan jeg også si sånn, dette var kanskje ikke så gøy for oss, eller? kanskje vi gjør det litt mer sånn her, eller?
0: Ja.
1: Dette ble litt utydelig. Jeg skjønte dere hva som skjedde nå, og når de da er litt sånn, nei, jeg er enig. Dette ble komplisert. Nå må vi få vite hvem som er i familie med hvem i denne scenen.
0: Ja.
1: Det synes jeg er veldig behagelig. Og så synes jeg jo, ja, igjen, det er jo gøy å få lov til å lage ting som mange setter pris på, og det, jeg synes det er en slags ære å få lov til å, når jeg møter mennesker som sier, den replikken fra den serien sier vi hele tiden i vendingen, eller det har blitt et referansepunkt. Det synes jeg er et eget sånn... Det synes jeg er skikkelig stas.
0: Ja.
1: Men
0: det at anonymiteten blir helt borte?
1: Ja, det er... Det er ikke den mest... jeg vil jo si at det er et lite minus ved jobben. Det er jo ikke et minus i seg selv at folk ser det og sånt, men det er jo et lite minus at man ikke kan skru det av og på.
0: Ja.
1: Så er det jo bare å fortsette å ta vurderingen på om det går opp i opp, liksom. Og enn så lenge så synes jeg jo at det er så gøy å gjøre alt jeg får lov til å gjøre. At det er et minus jeg kan tåle.
0: Kristine Grensen, vi skal høre litt musikk. Du har med en Cezinando-låt som heter Rosa Sky. Hva er grunnen til det?
1: Da jeg sendte den, så var jeg blir veldig godt humør av denne låta. Jeg er også veldig, veldig glad i Cezinando. Jeg synes han skriver så mange fine setninger etter hverandre. Og dette synes jeg er veldig vår. Jeg håper dette er sånn jeg føler det når jeg går ut i ferie da.
0: Ja.

0: NRK Nyheter klokka 13. I rettssaken mot Steinar Vangen, som tiltalt for å ha drept svenske Malin, har søsteren til Malin vitnet i dag. Dermed fikk retten et innblikk i hvem den avdøde var, forteller Dennis Ravndal.
1: Nå fikk vi se bilder av henne, vi fikk en beskrivelse av hvem hun var, hva hun betydde for menneskene rundt seg, og ikke minst så sa jo søsteren at hun har hatt det vondt og vanskelig og krevende i perioder av livet sitt før, men hun har klart å komme ut av det, og hun var jo tydelig på at slik hun kjenner søsteren, har hun blitt dratt med i disse planene til Steinar Vangen, og hun hadde jo håpet at det hadde vært mulig å redde henne dersom ikke Vangen hadde dukt opp. Det var i hvert fall hennes synspunkt.
0: Vangen nekter straffskyld for drap og også for å ha medvirket fysisk til selvmord. En mann i 50-årene er siktet for drapsforsøk etter at en ung mann ble knivstukket i Tønsberg i dag tidlig. Det opplyser politiet. Offeret oppsøkte selv legevakt med skader på overkroppen. Politiet rykket ut og pågrep den siktede. De to mennene kjenner hverandre fra før. I Russland innrømmer nå myndighetene at ukrainske droneangrep mot oljeraffinerier og lagre fører til problemer med å levere drivstoff. Særlig i den sørlige delen av landet er det mangel på bensin, heter det en uttalelse fra myndighetene. Det foregår rasjonering på bensin flere steder, forteller korrespondent Jan Espen Kruse.
2: På Krimhalvøya, som ble annektert i 2014, der er det stor mangel på bensin. Der har det vært rasjonering en liten stund allerede. Maksimum 20 liter, hvis man har vært så heldig å få tak i bensin i det hele tatt. Det er også mangel på drivstoff i de russisk okkuperte områdene i Øst-Ukraina. Og så har det kommet noen opplysninger om at for eksempel i St. Petersburg, Russlands nest største by, der er det begrensning på hvor mye man får lov til å kjøpe av bensin.
0: Det er tekniske problemer ved Vitus apotek over hele landet. Det betyr at kundene hverken får betalt eller hentet ut resepter, melder NTB. Hele billettkvoten Iran var tildelt til VM i fotball er trukket tilbake av det internasjonale fotballforbundet FIFA. Det hevder Irans fotballforbund. Dette gjør at supporterne som allerede hadde planlagt å reise til USA likevel ikke kan se lagets VM-kamper, skriver forbundet. Verken FIFA eller de amerikanske VM-arrangørene har kommentert saken. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Etter at jeg så en dansk dokumentar om Tingbjerg-eksperimentet, så har jeg gått og ristet på hodet. Hva dette? Det er typisk dansk at man tar middelklassefamilier med barn og flytter de over i rekkehus i det som danskene kaller ghetto, og tenker at nå skal det løse biffen. Jeg gleder meg faktisk til å snakke med Åsa og Hassan om akkurat dette.
4: Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
5: Det har betydet at vi den her gang har skulle gøre oss ekstra umage, være mer nysgerrige på hinanden og være åbne for at finde nogle nye løsninger. Med det vi præsenterer i dag, der mener jeg i al beskedenhed at det er lykkedes.
3: Ja vel, Hassan, så ble det Mette Fredriksen igjen som statsminister 4 nye år, og hvordan har du det inne i kroppen din?
6: Altså, det var jo forventeligt. Altså, der er jo ikke noget chok i det her. Det er ligesom om, at det bare var en meget, meget langsom landing, og det kan jo være meget behageligt, så springer man ikke sine trommehinder. Så nu er vi landet med Mette Frederiksen som statsminister, og Lars Løkke Rasmussen som udenrigsminister. Altså, de i tiden to mest magtfulde positioner er ikke, skiftet til en anden person. Mm. Jeg synes jo, at det, altså, det fortæller os jo helt vildt meget om dansk politik på topniveau, ikke? At de her to poster ligesom tilfalder de samme mennesker igen under så ny, anderledes omstændigheder, ikke? Med et helt andet parlamentarisk grundlag og nogle helt andre alliancepartnere, så kan de to mennesker ligesom drive politikken videre. Jeg synes, det siger noget om dem, og det siger noget om tiden og hvad vi ønsker af vores politikere. Altså, vi vil hellere have pragmatikere end idealister, ikke? Og de to er om nogen pragmatikere. Altså, de er inkarnationen af begrebet.
7: Men säger inte någonting om demokratin och parlamentarism. Jag tänker om oppositionen i Danmark. Inget parti har lyckats samla mer än 10%. Så är det väl ganska svårt för dem att få ihop ett alternativ.
6: Jo, det kan du säga, men de två partier som liksom tilhører de omtalte personer, altså Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen, har jo også haft enorm vælger tilbagegang og ligger også meget lavt i tilslutningen. Ikke? Men de to mennesker er alligevel i stand til at bevare magten i egne hænder. Og det, synes jeg, siger noget om, hvad det er, vi får og ønsker som vælgere i Danmark. Altså, det er de her hyperpragmatikere, som kan bevare magten, fordi de er i stand til at skifte meninger og holdninger i forhold til, hvad der er behov for ude i den brede befolkning. Ikke?
8: Eller spise skovsnegler, som jeg har set, der har været et bilde, som har dukket op med jævne mellemrum. Om det er Lars Løkke, som har spist en skogsnegle, eller om det er...
7: Skogssnig, eller
8: ja.
6: Ja.
7: Har han ätit den?
6: Det er jo et billede fra en gammel dansk ungdomsfilm, hvor man ligesom tvinges til at spise skovsnegl for at være med i klubben. Og det kan man så sige, at de her parlamentarikere gør, men de gør det jo med stor vellyst. Altså, det virker ikke som om, at de har svært ved at synke den skovsnegl, så længe de ligesom kan bevare magten hos sig selv, så er de sådan set altså prøv at høre, Lars Løkke Rasmussen dannede jo regering, da han var statsminister, var det jo med mandater fra Dansk Folkeparti for ikke så mange år siden. For nylig var Mette Frederiksen jo statsminister for en primært, vil jeg sige, blå regering, ikke? Og hvad hedder det, dagsordnerne kan ligesom forandres i forhold til, hvor man kan finde et flertal af en art.
8: Men hvordan ser det egentlig ut politisk nå? Fordi jeg prøvde at finde ut av litt hode og hale på hva slags politik denne nye regeringen, som også består av Socialdemokraterne, Moderaterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti. Sant? Det er de fire partiene, firkløvere, som nå skal ha en regering, og her er det liksom alle skal få, og alle skal med, har jeg en følelse av. Det er gratis tandpleie, masse penger til barn,
6: alle de der ting, miljø. Altså, ja, de her ting på miljø, og så de her klassiske sådan velfærdsgoder, altså med fri transport, offentlig transport til alle under 22 og sådan noget. Ikke? Det er jo sådan gaver, de har givet til deres parlamentariske grundlag, Enhedslisten ude på, og Alternativet ude på den yderste venstrefløj. Og de to partier fik også lov til at træde frem først og fortælle om deres sejre. De talte underligt nok overhovedet ikke om den økonomiske, altså finansieringen af de her ting her, tænkte man. Men det forstod man så sidenhen, fordi der bliver jo givet en masse skattelettelser, som bestemt ikke er den yderste venstrefløjs kop te. Reduktion af moms og ophævelse af moms på frugt og grønt, det er noget, man godt kan lide derude. Men skattelettelserne til de rigeste og til dem, der investerer i aktier, er ikke noget, som man ønsker i hverken Enhedslisten eller Alternativet. Men altså, skal vi ikke lige runde Norden? Altså, vi har jo fået en ny minister for nordisk samarbejde.
8: Vi skal det.
6: Ja, og i regeringsgrundlaget, der fremhæver man jo selvfølgelig forsvar, sikkerhed, grøn omstilling og energi. Og energi betyder jo i den her sammenhæng norsk olie, og så de kritiske råstoffer, som man jo også har begyndt
8: også
6: at grave
8: vand. Efter. Jeg vil bare sige, det er vand i tillæg her, det er kraft.
6: Også vand. Ja,
8: det er kraften.
6: Ja, det kan du sige. Og kritiske råstoffer, som man jo også har begyndt at grave efter i vores nordiske broderlande, ikke? Mm. Så på den måde så er det ligesom det man peger på, altså sikkerhed og ressourcer, når man peger på det nordiske samarbejde. Der er ikke så meget om et fælles kulturelt eller et fælles forbrødrende samarbejde. Og man har også lagt ministerdelen over til socialministeren, ikke? Som helt klart primært er socialt optaget. Hun hedder Monica Rubin og stammer fra Lars Løkkes parti og er læge og har tidligere markeret sig på socialområdet. Ikke? Så det her med nordisk samarbejde, hvis nu man havde lagt det i hænderne på Lars Løkke, vores udenrigsminister, som nu også er blevet minister for europæisk samarbejde, så vil man tænke, at det nordiske vil få betydning. Ikke? Men det ligger hos socialministeren, som er meget langt nede i ministerhierarkiet.
8: Det var veldig nedtur. Her mangler vi, for at sige det sådan, her mangler det kernen i det nordiske fællesskabet i denne erklæringen.
6: Ja, helt sikkert, ikke? Men så vil det måske også interessere jer, at udlændingeområdet er altså totalt underprioriteret i regeringsgrundlaget. Og det er ret markant, synes jeg. Altså, Socialdemokratiet har jo lovet en stram indvandringspolitik og udvisning af kriminelle flygtninge uden... uden så meget skelen til internationale konventioner og så videre. Men udlændingeområdet er nærmest ikke nævnt i regeringsgrundlaget. Altså LGBT-rettigheder nævnes flere gange end udlændingeområdet. Ikke? Og så har man jo også fjernet alle de politikere, parlamentarikere fra Socialdemokratiet, som var hyperfokuseret på udlændingepolitikken, altså Stoklund og Dybvad og Tesfaye og hvad især.
8: Er de borte?
6: Ja, de er ligesom ikke en del af ministerholdet. Og så har man erstattet dem med politikere, som bestemt ikke har haft fokus på udlændingeområdet. Så alle hardlinerne fra Socialdemokratiet er ude af regeringen i forhold til udlændingeområdet.
7: Skal vi tippe her, hvor længe den her regeringen kommer
8: at holde? Ja, det kommer vi gjort.
7: Jeg siger, at den kommer at holde til i februari nästa år. 20 februari säger jag nästa år.
8: 20 februari, det man beskriver där. Men vad tror du?
6: Ja, jag kan simpelthen ikke gætte på andet end at Mette Frederiksen har regnet sig frem til at denne her regering holder ind til næste valg.
8: Åh, då blir jeg mellem dere i dag. Jeg tror han nej, herlighet. Jeg tror han holder 2 år.
4: Du hører norsken, svensken og dansken.
8: I Danmark, for at holde os fremdeles til Danmark, så har det nu blivit sendt en dokumentar, Tingbjerg-eksperimentet.
9: 8 kilometer i fugleflugt fra Rådhuspladsen i København er et af Danmarks historiens største boligeksperimenter i gang.
10: Vi skal integrere os i Tingbjerg. Det bliver fedt.
11: Ja. Jeg er ikke i tvivl om, vi bliver en succes. Det er ikke et sekund i tvivl om.
8: Som handler om en gruppe mennesker, som er veluddannede, ressursstærke danskere med majoritetsbakgrund, som får købt billige rækkehus i Tingbjerg, som er et indvandrertæt, ikke bare en bydel, men en slags... det som man har i Danmark kalt for ghetto. Et boligområde som ligger i Brønshøj utenfor København. Og der skal de 7 familierne bo, og de bliver med på et eksperiment nærmest for liksom at sprenge op dette minoritetssamfundet og bringe noe danskhet ind i husene.
7: Øke integrationen tror jeg vel er...
8: Øke integrationen.
7: Lite mer korrekt myndighetsspråk, tror jeg.
8: Ja, det er korrekt. Men 2 episoder av denne har nå gått, og vi har fått sett den dokumentaren også. Vad skal vi si?
7: Ja, jeg satt med gapande mun først, måste jeg säga, när man får se den her... vita danska småbarnsfamiljerna som är så glada att de har fått en möjlighet att köpa ett nybyggt radhus i ett sånt här förortsområde. Och att de säger att de hoppas att de med sin vithet ska kunna bidra med någonting. Men de talar inte om exakt vad de ska bidra med. De är så glada. Och det känns nykolonialt på många sätt faktiskt. Att de liksom, det här är de som ska komma och förbättra det här området. Och sen så tittar jag vidare och så tycker jag att det är lite larvigt på något sätt. Ja, de tycker att förskolan inte har något queert perspektiv. De vill ha lite mer binära pedagogiker och sådär. Och så himlar jag med ögonen och så. Och de här nybyggarna då, vita nybyggarna kommer och är lite besvärade över könssegregeringen och sådär.
12: Vi fokuserar riktigt mycket på likställningen hos oss, på att köra så könsneutralt som möjligt i allt, både språk och uttryck och mode att leka på, mode att uttrycka på och så vidare. Är det något som I har en eller annan strategi för?
8: Nej.
7: Sen tycker jag ändå att det blir ganska intressant, därför att vad medelklassen verkligen är bra på så är det att skapa trivsel. Alltså de vill ha café, de vill ha en lokal för teater och musik, de vill ha en restaurang och de vill göra det här till ett område där det finns naturliga mötespunkter. Och sen när experimentet är slut, för att vi måste tala om också då att villkoret för att få köpa ett sånt här radhus är att man lovar att bo där i 4 år.
8: Mm.
7: Och sen får man sälja eller stanna kvar. Men man måste bo där i 4 år. Och då sitter jag och hoppar på stolen och undrar hur ska det gå? Några säljer och några stannar kvar. Mm. Och det här är det viktiga. Under de här 4 åren så har Tingbjerg tagits bort från den här listan på extremt utsatta områden. Den finns inte kvar på polisens sån här lista över rödlistade kvarter. Så på så vis så är det här ett lyckat experiment, måste man ändå säga. Hur tänker ni?
6: Ja, vad säger du, Hilde?
8: Nej, alltså jag satt ju också med helt sån öppen mun, och särskilt i starten när dessa familjerna kommer in här, och det är inte måte på vad de ska bringa in liksom till folk som faktiskt bor där. Och i utgångspunktet så är ju Tingbjerg, där är stora utmaningar, har varit skytterier och det har varit någon utmaningar som har havnat i medierna, men allikevel så är det också ett område folk är ganska stolta av å bo i fra før. Altså, de føler seg som del av sånn Tingbjerg-kultur. Og så kommer de her som er jo nesten klisjéer på den indre København by, da. Og han ene går med en t-skjorte der det står en sånn Defend Copenhagen, og så er det nesten en sånn slags AG, jeg vet ikke hva det er han har på brystet, som kommer inn der, og de er liksom pene, og de har de små barna, og de har fri oppdragelse, og liksom inviterer til bursdag her i vårt hjem kan alle gjøre som de vil. Så det virker jo som de var så totalt uforberedt også, på mange måter. Og du kunne nesten lese angsten ut av øynene, og som en venninne sa, så er det litt sånn som når du som lærer inn i en klasse, så har du liksom noen urokråker og noen mobbere og noen som er flittige, og så prøver du å plassere de flittige inn blant de urokråkene og tror at det liksom skal endre klassesituasjonen, og det gjør det jo veldig sjelden. Samtidig så får jeg også en slags sympati både for alle de som bor der fra før, og samtidig så blir jeg også ganske rasende når jeg ser den fortettingen som de må leve med etter hvert. For all liksom, natur og luft og trær og skal hogges ned for at det skal komme noen enda flere sånne rekkehus inn i dette området. Så, ekstremt dobbelt.
7: Ja,
8: hvorfor skal de få lov til å kjøpe så billige hus og få selge mye dyrere? Og samtidig så er det jo noe inni meg også som liker at man eksperimenterer i så store utfordringer at samfunnet ikke vet hvordan de skal løse dem. For enten så må du rive, sånn som du gjorde med flere såkalte ghettoområder, Voldsmose og sånt i Danmark. Bare rive de og tvinge folk til å flytte ut. Eller så må du sende folk tilbake, I don't know. Det er jo den remigreringstanken. Eller så må du prøve å på en eller annen måte manipulere med bosettingsmønstre.
6: Helt sikkert.
8: Så dette en sånn sosial ingeniørkunst.
6: Ja, men det jo ikke noen tvivl om at du har rett også i at middelklassen påvirker sitt lokalmiljø på den måde, at man stiller krav om at lokalmiljøet udvikler sig, at der bliver oprettet caféer, at der er forskellige sociale og kulturelle aktiviteter, som børn og voksne ligesom kan deltage i og sådan noget. Ikke? Og det er nok det element af det her, som man skal huske også at rose, ikke? Fordi det rent faktisk har en påvirkning på et lokalmiljø, uden tvivl. Jeg vil sige, altså, jeg tænker også, som I gør, jeg synes, det er en fantastisk dokumentar. Det er noget af det mest cringe og spændende, jeg har set i mange år, ikke? Og det er jo så arketypisk på en eller anden måde. Man ser ligesom den muslimske kvinde, som nu må hænge et forhæng op på sin altan.
8: Næsten,
6: ja, fordi hun jo ikke må vise sit hår til fremmede mennesker, og før var der fri i udsigt fra altanen, eller ingen udsigt ind på...
7: Fortætningen har gjort, at grannarna kommer mycket närmare, og då känner hon att de måste täcka sig med hijab även hemma. Det var ganska rörande faktiskt att se den här kulturkrocken.
6: Men altså, jeg ved ikke, om I bemærkede det, men der var jo sådan en person, som ligesom sådan står og motiverer de her familier til at indtage de her boliger og gøre deres pligt som beboere. Ja. Han er sådan en tilbagevendende figur i den her dokumentar, og hedder Jens Kramer Mikkelsen. Ja. Og han er virkelig interessant i denne her sammenhæng, fordi han er tidligere overborgmester fra Københavns Kommune. Mm. Derfra så gik han direkte over og blev direktør for det, der hedder By og Havn, som er det kommunale selskab, som sælger offentlige boliger og grunde. Ikke? Mm. Og efter det, han blev faktisk fyret fra By og Havn med et gyldent håndtryk på over 5 millioner kroner. Og så trådte han så over i en stilling i det her, der tidligere hed NREP, men nu hedder Urban Partners, som tjener penge på at omdanne almene boliger til private ejerlejligheder. Mm. Ikke? Det er hans rejse, og han er jo det, som jeg med sådan et gammelt dansk begreb vil kalde en pamper, altså en magtpamper. Ikke? Og det her er så interessant at være vidne til, ikke? Altså køb til udlejningspris, renovere med offentlig støtte, vend på en markedsudvikling, og så konvertere de her ejerlejligheder ved en gunstig anledning, uden at det offentlige får andel i værdistigningen.
7: Ja, nej, jeg er med i hele vejen, jeg gillar ikke det der heller. Men vi skal vel også tale om då, for dem, som ikke har sett den her dokumentaren, at de her familierne købte sine radhus for 2,4 miljoner danska kronor. 8, och sen 4 år senare så säljer de för 5, de som säljer. Alltså värdet har fördubblats därför att området har plötsligt blivit betydligt mer attraktivt att bo i. Och det här för tankarna tycker jag till Sverige. Alla svenska lyssnare här vet ju att Socialdemokraterna för några månader sedan i Sverige föreslog att man ska bygga radhus i socioekonomiskt utsatta förorter. Därför att locka medelklassen dit. Medelklass som inte har råd att köpa ett radhus någon annanstans i mer attraktiva områden skulle kunna göra det här. Eller om man bor i en lägenhet och vill levla upp. Då blev kritiken massiv från högerhåll. Man sa att Socialdemokraterna vill tvångsflytta folk och så vidare. Så att Socialdemokraterna drog tillbaka det här förslaget. Trots att det är precis som du Hilde säger, är ju bara gammal klassisk social ingenjörskonst. Det var så här vi byggde bostadsområden förr. Jag tycker att de ska titta på den här dokumentären alla. Jag hoppas att den kommer till Sverige verkligen.
8: Ja.
7: Att här visar man att man kan göra någonting annat som faktiskt är konstruktivt men också lite provokativt.
8: Alltså jag syns ju det är fascinerande att denne här Jens Kramer Mikkelsen som du snackar om Hassan, han i ett av de första intromötena kaller de for nybyggere, i står der på prærien, Så det koloniale, det er faktisk helt oppe i dagen.
6: Og det er jo altid sådan, at når, hvad hedder det, den form for idealisme, som ligesom er en, hvad kan man sige, en proxy-idealisme, altså, hvad hedder det, det er nogle andre, der ligesom skal være pionerer og leve ude i frontlinjen, ikke, og kæmpe kampen og sådan noget, at den type idealisme ligesom kommer noget helt andet til gode, ikke? Og i det her tilfælde, så er det altså kapitalfonde, store internationale virksomheder med afkastsambitioner for aktionærerne, ikke? Og så nogle direktører, som angiveligt jo hæver millionlønninger, hver gang de ligesom får konverteret sådan noget her, ikke? Jeg vil sige, altså noget af det her bliver præcis af de årsager, jeg opsummerer her, mislykket, fordi fokus måske oftest glider fra at være social ingeniørkunst, som I kalder det, til et spørgsmål om fortjeneste.
8: Netop. Og det ser du i den opphopningen av hus som de da tegner inn, og alt dette som var den ekstra kvaliteten som kanskje de første nybyggerne på prærien da kom inn med, de kvalitetene forsvinner fordi lyset forsvinner mer og mer, de få trærne forsvinner mer og mer, det kommer lastebilveier der det egentlig var en sti, og så videre. Så det, du har helt rett, Hassan, og det er jo det som skjer veldig ofte i byer. Altså, København er jo et sånn klassisk eksempel som begynte som en menneskevennlig by, og folk reiste overalt ifra for å se at man bygde menneskevennlig. Og så kommer liksom kapitalen inn, og mange av de kvalitetene som man elsker København for, på en eller annen måte blitt borte.
13: Ja, jeg holder med. Men jeg også tycker det er interessant for at den her første generationens nybyggare som kommer der, de bekymrer sig ikke over fortätningen. Men sen når man bygger ännu fler radhus, da tycker de, oj, nej, men nu försvinner ju alla gröna områden där barnen leker. Och de tycker, oj, vad nära jag har till grannarna plötsligt. Så då blev de som de som redan bodde där från första början. Det var en clash. Kul.
8: Men jag måste bara inrömma att för mig som norsk så får jeg helt panikk av hvor flatt det er. Altså virkelig.
13: Men Danmark, det er klart det er platt. Man kan ikke bygge om hele topografin. Du ställer lite för höga krav på politikerna.
8: Hiss och diss. La oss gå in i hiss och diss, ukens hiss, Åsa. Vad är det för dig?
13: Ja, veckans hiss är ju såklart Norge som har slagit Sverige i både ishockey och fotboll. Grattis till det! Men min hiss, det handlar om det norska fotbollsförbundet som fortsätter kritisera det genom korrupta FIFA. I dagarna har man protesterat mot att FIFA gett Donald Trump det här fredspriset. Och mig veteligt så är Norge faktiskt det enda landet som har kvalat in till VM som inte låter sig tystas. Mm. Heja Norge! Och veckans diss, vi har ju pratat här om de så kallade tonårsutvisningarna, att barn som fyller 18 år kastas ut i Sverige trots att deras familjer får stanna och trots att de studerar. I måndag så ändrar regeringen de här reglerna, men min diss, det är att både regeringspartierna och Socialdemokraterna skyller på varandra i den här frågan. Trots att alla de partierna har röstat igenom den här hårt kritiserade lagstiftningen från början. Och jag tycker att det är genant faktiskt att inte ta ansvar för sina handlingar. Och du då, Hassan?
6: Min hiss går til noget andet svensk, udover jeg lige har hisset dig, Åsa, så hisser jeg også den her invasive art alien. som netop nu har krydset Øresund.
8: Nej.
6: Jo. Der er mennesker her i Nordsjælland, som har med billeder og videoer dokumenteret, at vi har en fritgående elg i Danmark. Det elsker jeg. Jeg elsker elgen.
13: Og nu kommer ni kommer ta en masse turister fra Sverige, som åker til Sverige bare for at titta på elg. Nu kommer du stanna i.
6: Ja, hør det herude. Vi har elge i Danmark. Vi har en elgbesætning, som man
8: siger. En elgbesætning.
6: Ja. Ja, min dis er også fodboldrelateret, som din er, Åsa, men det handler om forældre, som går amok på sidelinjen til fodbold.

0: vanskeligere å si, for eksempel, hvis man skulle referere til en Fidelio har sagt at Rocco, som fengselsvakten, da, skulle referere til en eller annen verdensleder og sagt han litt sånn. Mm. Det kunne man jo aldri gjort i dag. Nå sier man han bare en litt slem leder. Før så kunne man jo si sånne ting, og han akkurat som Putin eller Trump, altså sånne ting. Det kan man ikke si nå.
1: Lise Davidsen, om hvordan rett og slett arbeidsforholdene endrer seg, og hvordan hun må ta hensyn til ting når hun jo faktisk står på ulike scener rundt i hele verden. Nå, bare for et par dager siden, så sto hun på en av de flotteste scenene i London, Marlene, Wigmore Hall, og vi har et lite opptak derfra.
2: Det har vi. Øystein kommenterte jo Du bist i ro, som en av høydepunkta fra konserten i Bergen.
1: Under festspillene?
2: Ja. Ja, det var det nok også i Wigmore Hall, så jeg tenkte vi skulle høre litt grann. Og så kan du faktisk høre hele konserten to torsdager fremover i NRK Klassisk,
1: ja.
2: Klokka 17, så deler vi opp det, så du får hele konserten med Lise Davidsen, og så hele intervjuet jeg har gjort kommer til å bli sendt også i Nytt og Norsk i løpet av juni, så det bare å følge med i NRK Radio-appen.
1: Ja, men Mari, du har jo utdannelse som sanger, du holder deg fast, du, når vi kommer til dette partiet her, ja. Av Du bist i ro. Hvorfor det?
2: Det gjør jeg. Det er så krevende, den oppgangen hun har her, den er så vanskelig, og jeg snakket med Lise etter konserten også, du verden hvor du gjorde den, ja, den er vanskelig, ja, men du klarte så bra! Ja.

0: Ja, nei. Dette er ikke Balsam for sjela. Det er feil låt. Eller feil versjon.
1: Så dette skjer når vi er direkte, Stig Henrik Hopp, på radio.
0: Det er så gøy, altså. Og jeg blir ikke forbanna. Jeg er redd for at jeg skulle banke opp. Altså, det synes jeg var rart, for jeg er ikke en sånn fysisk dude. Men det var feil versjon.
1: Ja, da blir sinna.
0: Sinna? Dette er ikke sinna, altså. Dette er jo bare tull, Vegard. Come on. Ja. Sinna, hvis du ser meg sinna, da tror jeg du vet hva sinna er.
1: Ja,
0: og dette er bare tull.
1: Nei, ja, men
0: det... Men elendig, jeg skriver at det må være den versjonen.
1: Ja.
0: For det er kjempeforskjell.
1: Ja.
0: Altså, hvis du spiller Rachmaninoff, og den spilles for fort.
1: Ja, ja.
0: Altså, det er ikke nærheten.
1: Men det var samme artist, da.
0: Nei.
1: Var det ikke det?
0: Nei.
1: Elina Garanca, jo da. Men en annen versjon. Da reagerer du.
0: Krise. Kom an. Ja, men det mener jeg seriøst.
1: Stig Henrik Hoff, livet bare skjer.
0: Vet du, jeg tar det.
1: Man kan ikke...
0: Jeg kan bare telle til ni.
1: Det er ikke alt som er regissert her.
0: Jeg kan bare telle til ni.
1: Ja, du kan bare telle til ni.
0: That's life. Ja. Den låta som jeg sier, det må være den versjonen.
1: Ja.
0: For det er den versjonen som er balsam for sjelen. Den versjonen som du fikk nå,
1: ja.
0: Den er stress. Den er helt annen pakke.
1: Er det mye stress i kroppen din?
0: Jeg vet ikke, altså hvis de hadde hatt noen sånn diagnose, så hadde de sikkert finnet mye.
1: Ja.
0: Men jeg er ikke interessert.
1: Nei.
0: For at det tenker jeg, det er energi.
1: Ja.
0: Altså, folk som nå har fått ADHD, og det er ikke måte på hva de ikke finner av et diagnoser.
1: Ja.
0: Fordi verden vil jo ha diagnoser.
1: Ja.
0: Altså, jeg er jo diagnoser macho. Altså, det er jo altså, det er så gøy at verden liksom gidder å bruke sånn der stempel. Men det er jo for at verden skal føle seg trygg.
1: At man setter folk inn i båser.
0: Hvilken bås er Vegard? Ja. Vegard, han er i den båsen. Han er veldig sånn pedagogisk riktig dude. Altså, eller what the fuck. Pointet mitt er i hvert fall. Det å finne sånn knagger, det elsker folk.
1: Ja.
0: Og det da med ADHD eller hva det er jo så bra. Hvorfor skal det være negativt?
1: Hvordan har du det når du våkner da? Er det rett opp glad?
0: Nei, det er... Nei, vet du hva? Da liker jeg veldig godt å være alene. Så når jeg våkner, så er det... Mekker meg en feit espresso. Ta meg siggen min, setter meg på balkongen. Ikke har vært i nærheten av telefon.
1: Mm.
0: Får ikke lov til å være med på den festen i det hele tatt. Den fuckings telefon. Bare meg, siggen, og fugler som kvitrer, og life.
1: Men hva ser du rundt deg da?
0: Nei, da ser jeg... Stort sett, jeg følger meg veldig mye på fugler og sånn. Jeg er jo jeger, så jeg klarer jo ikke å... Det er jævlig gøy da, for jeg spilte forestilling på Sotspillet i fjor. Og da, midt i forestillingen, så kommer det to ender, og da er jo jegeren, altså mens jeg spiller.
1: Mm.
0: Jeg klarer ikke, det er rett og slett nature. Så jeg klarer ikke å ikke observere at det kommer fugler, for eksempel. Da. Men da sitter jeg bare egentlig og ser litt på været, vær og vind, prøver å filosofere over hva den dagen her skal by på. Altså, hva slags mission har jeg?
1: Det altså, manifestering liksom? Eller slags sånn, bare legge ut planen?
0: Nei, bare på en måte kjenne på verden, kjenne på livet, og vite at hva var det jeg skulle gjøre i dag, for jeg har en jævlig sånn flyktig liv. Åh, nei, nå i dag skal jeg til på det der drivkraft. Det er bare i dag.
1: Ja.
0: Og da, som jeg sier, uten noen forstyrrelser, få lov til å bare liksom våkne til fula og... Uten kids, uten kjæringa, stort sett meg alene.
1: Ja.
0: Det elsker jeg.
1: Det med at du ikke liker å bli fortalt hva du skal gjøre.
0: Ja, det høres veldig strengt ut.
1: Ja, men du gjør jo ikke det.
0: Jo, eller, ja, ok da. Jeg er jo, altså, som skuespiller, så blir du fortalt. Ja,
1: hvis Hølje forteller deg hva du skal gjøre da.
0: Ja, det er fri forbanna. Banker opp. Neida. Nei, vet du hva?
1: Ikke lov å si.
0: Alt er lov å si. Men det er ikke lov å gjøre. Men poenget er at jeg liker jo ikke når hun i rette setter meg, altså for eksempel korrigering da.
1: Liker ikke.
0: Ah, fy faen, jeg er sur, altså. Korrigering. Hvis du forteller en historie, og så sier sånn, så sitter kjæringen din og så sier det sånn, det var ikke sånn det var, Vegard. Du synes jo ikke det er noe kult?
1: Nei, da.
0: Det var sånn det var.
1: Ja.
0: Du må fortelle det sånn. Altså, men jeg synes det er dårlig gjort av deg å si at jeg ikke liker å... å bli irettesatt, eller...
1: Nei, det var en teori.
0: Teori, ok. Ja, det var et spørsmål. Da, nei, det var ganske sånn, du sa litt sånn, du liker ikke.
1: Ja.
0: Og det er ikke sant. Fordi som skuespiller, så liker jeg jo at folk har peiling. Altså at regissøren min har peiling.
1: Ja.